0: Level.
1: Bana
0: Lidoti. Bantu bange.
1: Makule satiba kase. Azedi, leka tumubu ze vyabulunji. Wede semwe natiba kase.
2: Oyo nano.
0: Ani.
2: Oyo
0: wabasi. Wede ali noti.
1: Iwame leto yenze.
2: Anze mbele, ndikubona.
1: Iwoli ivo na vayo.
0: Wama idawirireyo. Idawirireyo.
1: Tulikuwa nayo umuwa la mulalati. Aba alaba liwa. Bana, aba alabe bukubi mutu. Emini aba alabe, eba uunga mutatusuwaza.
0: Walugoma wano tuli walugoma.
1: Era buhunga subcounty.
0: Omuwala aliwa bana asemba yo.
1: Muna ida.
0: Uno. Uno.

0: Ida Tuhan.
1: Iwe so kwende. Oli mufumbo.
0: Iwe.
2: Ndi mufumbo.
0: Empale ngebo ze.
1: Buti.
0: Abe.
1: Kambuze. Mamu wabana wabali wanoja kulotia.
3: Azirao.
2: Azirao.
0: Omukomi yote oli kujaga.
2: Kujaga kubusoka yolo.
3: Jambo kwa chibogina tukite tuzina na zinage chisadodo mfume mpele to mkume njuba
1: tukite
3: tuzina
1: na zinage chisadodo Mwetegereze bulungi.
0: Ashedi.
1: Waji.
0: Abantu bano bakobere. Tulikwenda ku Kapetia.
1: Ndala.
0: Tulikwenda ku Kapetia.
1: Ndala.
0: Je tulikwenda so mwetegereze.
3: DJ Fanta, hit them

0: Azedi. Azedi. Azedi. Azedi.
1: Wanjisobo. Kambuze, buno imwe, muliba kuruo ba muliba tu.
0: Mwini tuliko ladoti.
1: Promoter, why is the noise so
0: Azedi,
1: much?
0: Azedi, tuliko ladoti.
1: Eh.
0: Amazimaga katonda. Agamaki na malunja ae. Nikuenda tisoke tukine, tulikuenda butikutu kwa lakuchi. Wenike omuniko gulogo uvu na nizibua.
2: Loja. Loja.
0: Yes, sebo.
2: Chendi kusaba. Bano bachine bulungi.
0: Yes, sebo.
2: Nabo bachina bulungi.
0: Yes, sebo.
2: Ae, ndi kusaba tuchuse muku. Ono mchala. Eide kuwono. Ono mchala. Eide kuwono.
1: Naweo! Naweo!
3: DJ Fanta, hit the vibe!
1: Katonda wange, katiperano, obwe ilo oliva anganga. Obwe ilo oliva anganga obutate sotio. Bene kantuka sasa baile yonga kamoto kamu uwele.
0: Then.
1: Echindi. Moje bana moje mulibantu bakuru moje mufuna akaunti mu banka mu.
0: Chibachi. Okuba ni national ID ngozira akaunti. Babayi bange mwe bale ino.
1: Big up yourself.
0: Aba bajire bafubuka bato. So moje mu ikule akaunti. Ni KCB banka.
1: Solo
0: savinga sente do.
1: Katiperano.
0: Yes sir.
1: Abali mi abebi kado. Ngoli maika kukui kumikwe yongera yu.
0: Yes, sebo.
1: KCB banka, esobolo kuida ya kuyambaku.
0: Aha, etia.
1: Esobolo kukuyambaku, okukuwa, asobo, mumbere yokulima ebikado vyo.
0: Yes, sebo.
1: Ya birongosa, yes, wabikungula. Ata asobola no kukuwa ni ironi.
0: Ironi bagabaloni.
1: Ochitege ile.
0: Ata kumusingo kutari kwa wanguru ino.
1: Omusingo.
0: Yes, sebo.
1: Ninga tida musingo.
0: Eriyo nilo ninga tida musingo.
1: Bubanga olina business.
0: Yes, sebo.
1: Ngayo oko ze saino, oko ze saino banka. Ota ine sente kwa kaunti. Tukolache veta bakitme. Tuajipuli intinga. Betumonako oko ze saino banka. Nibu otaleta musingo.
0: Bakuwa buwe sente waja wako ze
1: saino. Ochite geire.
0: Soba na mje mwikule wa kaunti ni KCB banka.
1: Bwechiri.
0: Osobolo teleka sente do. Osobola okulankonya business yo. Osobola wano okweyongera ku byobu gaigabyo.
1: Kyabale
0: mutenti osobola okuligula ono mtu alo mulala ate mtu alo okuguja ku account
1: yo. Sigala gugwo.
0: Guba gugwo.
1: Gusigala gugwo.
0: Jani national
1: ID. Dani
0: wayenda obutabo obwebika. Kamale mu muti dada aliyawo. Dada sura obwebika.
1: Ndabonika sabiri mwenda musanvu. Sitandala hash.
0: Yes.
1: Oja kuwangule sete dabu sogaro yo
0: bingo. Bingo kunku mibiri donka.
1: Donka.
0: Kula ini yonana joyenda.
1: Tulija kusamba bo mpira. Tujasambo mpira ne timu ya wano. So akatimu kaimwaka wano mukate geke tukakubene chochona chivemu idiro. Katiparano lekatuireyo tubone different couple on the same show.
0: Ono bucha ono.
1: Eh.
0: Ari kubanga ta ninge mamu isafu.
1: Lirio.
0: Ai.
1: Lirio. Fanta.

0: ID sasa. Please ndikwenda mulala ani ID sasa. Ngamwe kakasa. Nti asobola munwa.
1: Tole
0: ya urunji.
1: Salongo.
0: Eh?
1: Salongo.
0: Eh. Bana kansala wa imwata bafuga ino Wano tutuli mu parliament.
1: Basema kansoke kube disclaimer.
0: Kansoke mbonge
1: no. Kansoke kube disclaimer.
0: Bawe. Bawe.
1: Bataba ni wanyabo.
0: Eh.
1: Wano tulikuchi. Tuli kumulima ngubone.
0: Mbona yoke na
1: feko kumulimo. Wano tuli kubyachi. Tujja kukola. Wano tuli tinawo.
0: Ida.
1: Era wano tujja kusaba kalu tuli kwenda kwa chama neto tujja kunonda.
0: Vamo.
1: Soka tukole mirimbo. Tombole la hubi tuliko.
0: Vamo bururu.
1: Kama babo mulimo. Kali. No no.
2: No no.
1: Oja ku oyota sobole.
0: Sobole.
1: Lise. Lise mwidi ta sobole.
0: Sabani ndidi yekola.
1: Kanje. Tome kisikanje.
0: Kama uliyotia ndidi penjo kweta. Uliyotia sebo.
3: Ndiyo sebo.
0: Bakweta ani.
3: Warugoma.
0: Bakweta warugoma.
3: M.
0: Bakweta M ke selector. Oyamba irani.
3: NRM oye.
1: Katonda wange.
0: Kulo.
1: Ika, akola ndio.
2: Ika.
0: Ida, Ida breke. Wema toti. Ida.
1: Kansala. Mleka, mleka
0: veo. Nikwenda be kona. Session hiyo. Jize, wema ida.
1: Tulago mugongo.
0: Soko baile tibaje akubingo kome niwe walugoma. Soko baile
3: walugoma.
0: Bali kutola kuni microphone. Asigara ni t-shirt. Ono timu muenda. Ono linda abantu nakabantu ono timu mwenda
1: mama
0: lwachi timu mwenda omusaudo ono ngamulunji no mwesira
4: tofanyuda wechonywa ya tell me what you bring here what you bring here
1: bamuwe chanwa
0: kulo jayo ni wewe
1: kamua je
0: microphone yange ndiku tukamwana iwe nono yepikire sasa
1: we bale kwambala Oyamba ile bubi.
0: Noye yapikile sasa.
1: Ayamba ile bulu. Ndikuwa wayo wa chimyufu.
0: Onogwa mwesiga. Onogwa mwesiga. Ona mwesiga wa. Eh? Mwana bakwesiga. Soko zimbe mwa bro. Okay. Akantu kange kaliwa ye. Akantu kange kaliga ye.
1: Wewe no wano.
0: Oyi diengerije tuchikolamu.
1: Wewe no wano. Nkola muri mongola. Nkola muri mo.
0: Fanta
1: kola kola mulimo
0: ndikwendo mpebwa ndongo
1: Fanta wani kati
0: ngetambulira mukunwa ndikwendo mpendongo ngetambulira mukunwa
1: tuje maiso
0: tutandike
1: tuje
0: tutandike aye tusoke tuje tufune ka account wali tufune ka account tu registering echo tchiwe tutandike mumaze obo papulanga tibubo na abafunya
1: salongo salongo Asoka yogere kwe bigambo tuhulire.
0: Laira kula ire.
1: Laira.
0: Tibana wanondidye kuru wange.
1: Kuwe chiri kuidati muntu.
0: Chiri kuidati muntu ntitija ku aha laira.
2: Anze wanondidye kunwa.
0: Andidye kuru wange ti kunwa.
2: Nidye kuru wange nganze. Kuwe malire bi.
0: Bakweta.
2: Komando.
0: Tufuli komando. Ni waza na fili na swazi nika. Komanda joma iso. Nkola tutandike.
1: Fanta.
0: Hey. Sibu
1: la mani.
2: Is it out of luck? Good
1: news.
4: Good music.
1: Oh,
4: you are my

0: Reflect and Yahua. I ring a ringamuko bono mukazi akusanira. Linga to for you. Nzenkuwa ero rukusa linga lingam. Tambula ngo musada.
1: Kibona nina ebizibu.
0: Afunye. Ali kwenda ni?
1: Bali dema mode. Okusada kwa bisirani.
0: Wero nderecha ezira byonkoba.
1: Ayo zono.
0: Olo zono.
1: Lingere.
0: Alo zoni.
1: Abe.
0: Alo zoni.
1: Awobe.
0: Tumuono. Alo wache pulo. Ono kwa uli kwenda.
1: Oide chiba ira komeksi. Ata gairenga wajamu deme reno kwende.
0: Ota gairenga wajaku dema uli wamu. Ono kwa ule mereku. Bana linda fa. Tono. Fata pulo. Manager wa sasa tuso niwe. Omukozi wa tumutuwa ere kumundongo.
1: Aguira mobintu.
0: Kuba. Lida topa pulo fata.
1: Tuwemu.
0: Topapa. Oidatu wa okutona kunga stage ojivaku. Oidatu we ndongo. Manager tuso niwe.
1: Mwasibye.
0: Wafokali wa misira wa kutuna sasa.
1: Mbasiba lwa mukaga.
0: Wafuru oro sibotya.
1: Mbasi.
0: Eh, ora ali kwenda. Yerete.
1: Owo niye.
2: Nje tuna jinywa.
1: Wo.
3: DJ Fanta. Hip hop.
1: Abo dikaroni kama kama mungalo.
0: Linda, pulo.

0: Gudufu, Gudufu.
1: Bana,
0: Gudufu.
1: Ulira. Bana,
0: Gudufu.
1: Katono ino, katono ino.
0: Kale basawo ni wanyabo. Mwikirize tubategeze.
1: Kesi bibank, nabali kuida ku, erabali kuida kuogera.
0: Yesebo.
1: Fide kankole vya fayo. Tili kwenda abantu bo kuchalocho bakobe nti comics itasobola.
0: Ate erabali
1: kuida. Mutiba nobo nabona mbabinza, ninzali kuida ku.
0: Kwaye ndeza inkologules. Kwaye ndeza nachi.
1: Fide, fide nga abu.
0: Kamera bwane sa.
1: Fide.
0: Tojia, tojia.
1: Aipulo, fanta katoto.
0: Kole.
1: Aya ati oliku nkumukaino.
0: Kome kisi, kome kisi.
1: Oliku nkumukaino wanti isoge maku.
0: Mani naze.
1: Iwo sabolo keme esu wangerimu ibanga.
0: Tonsuaza.
1: Esu sabolo jika mangerimu ibanga.
0: Tonsuaza.
1: Aika ikane.
0: Olire.
1: Mbanwekeze.
0: Gusa adaguzibu.
1: Hey.
0: Tonsuaza gusa adaguzibu. Oya fagulu.
1: Mfuni echea pamulina liange. Mulina kena kumumia fayo.
0: Kola muli kyo sola. Kwile ni wini yeka.
2: Nero kagala angula bugala angule.
0: Fana ye Bamutia, evina vubi ya
2: mgele Kesi mi banka, walikwete kateko Kwa hindi kukera kujibuli
0: Fana ye

0: Agambia tia. Mamuiza vivuze kariba. Au tamudidi.
1: Yo. Bambi se fifite kaliba.
2: Yes.
1: Au tabudidi atenga njukubira antebe. Osobo kuno nyako kumikutu jona kutiktoko. Fifite kaliba FYP.
2: Kale, obugalo bwa 50 kaliba. Yeah.
0: Kale,
2: yeah.
0: Chakabi yeah. Inesobo. Tweyanziza. Mwembi wakabi ino. Obu nanga waka aligo.
2: Yeah.
0: Basebo ni manyabo.
2: Abomu, linda katono. Yeah. Abomu pira. Nsubira muli set and steady.
0: Yesebo.
2: Eh, mchisao tulijaja. Mainga tukalija mpira.
0: Yesebo.
2: Aba kutia, balijia kubonekanti bona balumukira.
0: Tuendaya.
2: Hali kuenda sabuni. Eh, na katabo.
0: Nenda nga baboda.
2: Na Bana. Katabo linda.
0: Bana.
2: Na katabo jo wasura. Eh, walere. Ojistegele.
0: Okobi yote ni dada chi?
2: Eh.
0: Oli kuenda sabuni, oli kuenda katabo. Jawa lo wale wasura.
2: Ladies and gentlemen, nga bompira majamchisa wetu. Eh.

0: lenda niga kena zima. Kote yoba tu vanga imwe vanyabu. Kote yoba tu vanga imwe vasebu. Tama ina bande take mugwe muwaya. Ama ina bande take mugwe munumia. Zari wa matichi mama vanyabu. Zari wa matichi mama vasebu. Era jemvire kone ndongo. Jemvire vana kone ndongo. Wanji! DJ Puro.
1: Puro.
0: Bana na yanza wewe bale kupagira.
2: Kali. Puro.
3: Kali.
2: Kali. Omwambi. Omwambi. Soka ide. Soka ide. Soka tuno. Bana obuchupa
3: be. Asewo ni wanyabo.
2: Bana tuefuge.
3: Abe mbi bano. Timu saswire sente kwa bana. Tiwe chiri. Mwika ikane. Kali. Kome kisikatoni. Kome kisikatoni.
2: Linda. Kome kisikatoni. Linda. Bana bantu ba. Bembi ba waimwe.
3: Tuwe nepisa. Kutuwe
2: mutasoka kuwagira ba waimwe muja kuwagira ba wa. Bana tubemu.
3: Tubewo bube.
2: Oshitegere. Tutandikira na waka.
3: Mwende ebya imwe.
2: Oshitegere. Chova bena. Mfundi obulumi ekikumi kyo bakisule wano nachi.
3: Gemechi. Wame zena kankuwe kwe sente.
2: Chova nati obulumi muere ekikumi kya.
3: Zena tiri bulumi.
2: Wame jana ekikumi kyo. Weno. Aye bana kansala no bululu. Leta muereze.
3: Wame
2: Kale muwe transport. Wame transport.
3: Ja.
2: Kale tuwe yanzi.
3: Twende ebya ife.
2: Ladies and gentlemen, katuje mpira.
3: Kale, aba kutia aba na mwide.
2: Katuje katuje mpira dena bembi. Aba sikere u get set. Atuboneka katuja kola. Fanta oide chokola wetu lijao.
3: Salongo.
2: Katuje katuje mpira katono. Mchisawe.
3: Kale, we na wo. Aba kutia tukwenda bantu bana. Mungo kupata paka kugolu. Bantu bana. Aba boda mandigo sebulunji. Wanji? Mwide, anasola lumukira mkutia bana.
2: Anti joba lake yo joba, ati kustage sebu. Jove na bo, mulijaba awa.
0: Tuerule kisawe.
2: Tuerule kisawe, tisoka tubako
0: legolo chiku
2: mia sato na munana. Wajaja nono, owa kutia ule bali.
0: Yaba kutia mjani, ni kansala
2: wa yu ule.
0: Kansala wa yu ule.

0: DJ Fanta ni Cindy BIB. Ena kwa mwezi ngai 15.
1: Mazima.
0: Mwezi wa 8. Mpira kuliwa no box amane fwa lugoma.
1: Yeah.
0: Kubere kuingira bubino. Kubere kuingira bubino babo mwana yakukwa moa mvino.
1: Shipa yakukashuka hiyo. Walugoma ya gema, walugoma ya gema.
2: Pole mota.
1: Wano wabisoka loya alikoba ati be. Motodosi isa wale.
0: Ah, yesebo.
1: Yes, abisi isa bubise.
0: Eh.
1: Akubye kulia.
0: Yesebo.
1: Basu waka suike. Soka loya guikiza.
0: Aha.
1: Guikiza.
0: Hende zamo kadono kati baba. Hende zamo kadono kati.
1: Eh.
0: Mpira kukasuka wane fawabu soka loya radio na maino mpira anu ya kukasuka mua mvino. Walu ya kisipa balao kumutuki ile ku. Ayenze kukufula kwa adema.
2: Tache eriku.
0: Yesebo.
2: Asiba mwebija wa gezi.
0: Sitiru kukari kubusoka Royal Radio. Mwana ya pasi gabulu njino. Ya guise ya kukuma mwa mvino kwa idano. Kwa ya gana kipa ya kubati. Tola yo mutwe. Tola yo mutwe. Guliniba na ifama. Walu kuma FC. Na baino mpila mlu njino. Yale tano mpula mpula. Kwa ya gana mwino ya walu kuma siru ya guwe resa. Omupila bani kukusomela mwana ifama busoka Royal. Rifali ya kubati. Ebyo soko vireke. Soko vireke. Soko vireke zana Royal Bingo right now. Omeneke ngofu ni mpia. Eh, file. Tukabe yo kusende, tukabe yo kusende.
2: Kale,
0: katubane chuma, take chuma au. Oye take chuma. Kale, chite kado chita kungo ngobe natu ligaba sende imeka. Yesebo. Yesebo.
2: Wanangi.
0: Eh,
1: kale, aba, mbele tuwe likuwa
2: ngeta. Na wako waduzi.
0: Yesebo.
2: Ntitache simu ke.
0: Simu kawa.
2: Tache. Walugumawa na munga.
0: Waa.
2: Gulindala zero.
0: Cheturiba. Cheturiba. Waito sambie.
2: Kat. Zendi. Ndikuloni mba tiki kusamba.
0: Yesebo.
2: Eh.
0: Walikuloni.
2: Ndikuloni.
0: Omupila mlunjino walugumawa teroko mtu ya guwa mwini wanumulunjino ya mkazi soko veyo nze soke nkulake wanu ya uko pase nunji. Kwa genjazi number 9. Wanena alikutuhuliza kubu soka royo ya guiza yo. Kulikuenda kulumba box ya mani fabu soka royo. Omusa atako ya atoko tole yo. Lifali tabibu waine akayati mleke kweko zabi ya Messi. Na katono katiyoti lifu lifu.
1: Fanta Fanta okovotia.
0: Bab mwenebuo otiobuchi.
1: Ekentwix zitirias.
0: Kovoti mwenebuo otiobuchi.
1: Obuchi.
0: Obu wembe. Elaba ali wano kolikwende yu wembe ali wano. Otundo buto.
1: Osobolo kwa tuzechivo no etenye.
2: Otandis.
0: Etenye olusoga.
1: Ndiko.
0: Olusoga ndiko.
1: Eh.
0: I want this.
1: Oidi. Edo yeah. Chebeta. Mixed virus.
0: Eh.
1: Enta bikanie. Enta bikanie.
0: Ivan.
1: Okuniatula.
0: Ivan.
1: Okuniatula.
0: Kale. Kale. Kale. Kale.
1: Chidu. Eh. Maganda. Tukole. Tuliko la kredi ya chabazinga.
0: Yesebo.
1: Kusomesa lusoga.
0: Ndiko.
1: Yatu zekivo no.
0: Aha.
1: Okuniatula.
0: Okuniatula. Ani asobola aido wano kustaji.
2: Ayende etenye.
1: Njaga basenti.
0: Asobola mlala.
2: Katubano mpira. Chika wansi wano wafuna.
0: Webeida kustaji. Webeida kustaji.
2: Yata kwansi wano wali kutambula.
1: Ndikuenda omuntu ya tuze chivo no etenye.
0: Etenye.
1: No kuniantula.
0: Mwida anabantu wabili kustaji.
1: Mbawe senti.
0: Esende diluwe deluso kani. Ivan Ngobi. Mpira kubabane ife. Ababu toka royo atenga kuise. Ebane ife ba. Walugoma. Walugoma.

0: is a gentleman, a kaire, a bem, the rope, karopu konka, karopu konka, karopu konka. Karupu, karupu. Owa kamera bam.
1: Yes, sir. Vanessa, Vanessa, Vanessa, Vanessa.
0: Bajako la batia. Bajamo buka. Otani na mwana wabene kuunda.
1: Kastata guayo na fula vienda.
0: Mame vienda bijire. Eh, okay. Eh. Eh. Eh, eh, eh, eh. Mvira yo. What? Eh.
1: What?
0: Eh. Eh. Eh. Eh.
1: Thank
0: eh.
1: you.
0: Eh. Hey.
1: Obukalo.
0: Muje, muje. Dino sente mudireke the stage. Mugole.
2: Aye.
0: Oloza nifabari oburunji. Ay, mama, weno olibubi.
2: Aye, kome kesoku ubanga bali ube ige.
1: Waidusa na kwa idusa ya jinda za kustaji chi.
2: Okuwa komekisi.
0: Tompa ile kwa ile kavati.
1: Simu cha ikumi.
0: Ani kwa wei chikumi. Olikuwa na kuna yambuli laku. Ndeka. Oba ile onkobi omwana mama wa mubuze kwa limbikado. Eh, amaze yambona. Eh, haba limbikado muveyo kutitulibulu unji. Okay. Ladies and gentlemen, tulete. Mama ojira mbikado wale kwa umwana wei saizi.
2: Ate mbikado vito vito.
0: Oba wanumbi.
2: Ojangoya
0: ukuna. Naviba!
3: Guru
2: Kamba Royo Kambi Kamba Kamba Royo
4: Trixie and B.
2: Yes.

0: Olivia, Namu.
1: Ah, ngai kumina itano tu diaba yeridisi.
2: Yeah, yeah.
1: Etan, ordinary vidi.
3: Hey, tuje, tuje,
1: tuje,
3: tuje.
4: Kare, ai ngai kumina itano tu likuja bujiri.
5: Yes, hello.
4: Ikumina itano tu likuja bujiri ni Cindy Sanyu.
2: Hey,
4: dija kuba yozena njach bamulo tu likujiri ni Cindy Sanyu. Big up tu jakuba yo. Chintu tu chikuba tu jakuba live ku radio. Akantu wako zena mwandika mpere izang. Zena anke gomba. Ndi kalengere abwa walai mama kalumia.
2: Uli kuenda zani saku?
4: Ndi kuenda zena mbuse busteku. Akakantu tika kumia bula muwowe. Tujamu. Tujamu maiso. Ladies and gentlemen, National UG.

0: Okay. Thank you.
1: Puro. Puro. Tweanziza mzee.
0: Wali waka biboy.
1: Tweanziza. Ome doli kwenda chi?
2: Mzee kukuka.
0: Tukue boxi.
1: Condom. Okay.
0: Katukue.
1: Eh?
0: Katukue oje ka.
1: Na ifukadi. Era nono kwe tuliga.
3: Ana yu lalevi. Yu lalevi.
1: Oli kwenda chi?
0: Era joliko. Oja kwenda.
1: Reflekita. No wajeta la ifukadi.
0: Gama nini? Gama yona. Katukue biyombi.
1: Wajeta la ifukadi.
0: Mwe biyombi atu wale.
1: Walu.
0: Emwe.
3: Gama la ifukadi. Jage kume.
1: Yeah.
0: Gwe kume ni
3: jage kume.
0: Ofuge bulonji.
3: Oso kanga yambala kanome wataku.
1: Aye tova wano. Eno nono. Tova wano mbaru.
0: Tuka bulonji.
1: Tiku mkodi obu okola. Otava u.
0: Wani.
1: Otava u.
4: DJ Fanta.
1: Tuleke.
4: Five.
1: Tujamu maiso. Walu goma tulistade. Tuidia kunumiru. Obabu kolachi. Obabu chabuche. Ladies and gentlemen. Hey. Omwembi gwendi kuleta.
3: Yes, sebo.
1: Uwakabi.
3: Hey.
1: Hey. Ajata andiko wako kwa dansa luwano. Tumoneka ngatisobolo unumiru. Fata you ready? Box bomb.

0: get a youth.
1: Yeah, pudo, pudo. Ojaba tuga.
0: Tuzikize, tuzikize.
1: Fide, fide mpa. Ndete. Ndikule tabu chomua lo hundi. Akunkumike mungu. Tunumirwe mungu. Kubanga walugoma. Mpose tuliwa. Wanotija kufao lero nino sulao. Ladies and gentlemen, Fanta, you ready? Lati Watsi.
2: Kila jani. Ashmugangu watagwani. Ganga bacheta wulani. Watsi.

0: nifo tukuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress? Yeah. Uso karoyo mbando.
1: Oh no!